Namikasa radin ye bi mamia Anasia na me aye bonia aye fu Esi senya radia do moa Nakame ni magasio